Arzând te arzi de el, de un altul de băiat care cu șipri în tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi, și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: FM.
1: Astro, no.

Муз FM. The Big One. Big One.

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Публичитата. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Eu am dormit, se poate să mă laud? Da, voi, eu credeam că azi o să fiu somnoroasă dacă nu se încheia meciul ieri la timp și dacă se mai întindea timpul

stadion și nu doar pe stadion, dar și în fața ecranelor. Și chiar mulțumesc, deși nu sunt eu fana lui sau microbistă înrăită, dar dragostea față de meseria lui, disciplina, aici nici nu vreau să comentez mai mult, nici mai puțin. Gata cu fotbalul, până când, pentru că astăzi o să avem o oră de sport de la 10 la 11, dar asta mai târziu. Acum vreau să vă amintesc că sunteți pe frecvența Muz FM pe 88.0 și pe online sunteți, iată mă uit eu, IP-urile voastre unice pe muzfm.md. Mie, apropo, îmi spunea Anca, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem, n-o mai întindem. La fuga, asta comandă pentru degetele voastre, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM și poftim, dați de fata voastră de la microfonul roz, cu tot cu microfonul roz acolo pe poză. Acolo, apropo, unde verde la comentarii, puteți lăsa mesaje directe, ce vă poftește inima, poate vreți și un mesaj cuiva să ziceți în această dimineață. Deci, sper eu că ați reținut, deschidem Telegram, scriem Radio Muz FM și poftim și cu poftă. Savurați! Astăzi în calendar e 7 iulie, 7

care a cucerit întreaga planetă și a devenit un eveniment mondial. Și scopul acestei zile este pur și simplu fenomenal, să ne ajute să adoptăm o perspectivă mega pozitivă asupra vieții. Deci psihologii și statisticile, statistici, ne zic că iată ce lucru, că persoanele care aleg să ierte și să lase în urmă ranchiuna sunt mult mai fericite, au mai mult succes și se bucură de o sănătate de fier, fiindcă își eliberează corpul de stres, de anxietate și tensiune. Deci iertarea nu este despre ceilalți, ci este cel mai mare act de iubire de sine și o dovadă maximă de putere interioară. Și să fim sinceri, da? Hai cu sinceritatea la 8 și 4 minute. Că viața e prea scurtă, da? Apropo, sunt oameni care trăiesc așa, parcă ar avea 9 vieți, da? Până când avem doar una. Dacă se întoarce cineva de dincolo, o să avem mai multe. Poate. De fapt, iată, viața noastră e colorată. Avem culori minunate. Și acum zic de culori din punct de vedere metaforic. Și pentru ce să petrecem zilele numărând greșelile altora? Iată, când alegi să ierți, îți iei înapoi controlul asupra propriei fericiri și nu mai permiți, iată, nimănui să-ți dicteze starea ta de bine. Și schimbarea de comportament aduce după sine și o împăcare rapidă cu lumea și consolidarea optimismului. Și ziua asta globală a iertării este, iată, o șansă numai bună să restabilim conexiuni, să mai transmitem câte un mesaj călduț, că era curel afară, vă ați simțit, da? Și să porniți la drum cu inima ușoară, nu știu, poate la job aveți pe cineva care ați supărat, da, mai cerem scuze. Deci

0: iertați-vă pe voi, pentru mincile stângăcii și alegeți să priviți doar înainte. Doar înainte spre succes. Asta nu îi zic eu. Asta zic toți oamenii care au obținut succese remarcabile. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și vă invit la Easy Busy aici pe Muz.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu o piesă, da, una formidabilă. Dacă s-a dus ieri o legendă pe nume Cristian... Cum s-a dus? Nu s-a dus. Nu mai particip la campionate mondiale de fotbal. Că gata, hai și obține succese la 50 de ani. Bun, bravo legendei. Și acum trecem la o altă legendă care, într-adevăr, mai e cu noi. Și această piesă, lansată în 97, este una dintre cele mai misterioase piese a acestui legendar artist și rege, deși a fost scris încă în perioada albumului său pe care l-a lansat, Dangerous. Melodia a văzut lumina zilei câțiva ani mai târziu și a devenit rapid cu succes internațional. Deci a avut un succes neașteptat, deși provenea de pe un album care conținea în mare parte remixuri, un fel de tânț. Totuși, această melodie a cucerit clasamentele, a ajuns pe locul întâi în țări precum Marea Britanie, Spania, Danemarca și a demonstrat încă o dată impactul global a legendarului. Și, bun, acolo e vorba de o personajă pe nume Sizi. Și nu o să zic mai multe, pentru că chiar probabil ați și văzut filmul cinematografic care

parte e o zi excelentă dacă o privești cu ochi buni. Planurile merg înainte, vremea e frumoasă, muzica e de calitate. Michael Jackson, ce ne putem dori mai mult? O zi ușoară, așa să fie, să fie.

ziua de marți. Și dacă marți căutați, dacă găsiți, spuneți-mi și mie, vă rog frumos. Și aici Alexandru zice, ascultătorul nostru, bună dimineața, Anca, microbista, să aveți o zi pozitivă. Mulțumim frumos. Și ne mai scrie un ascultător sau o ascultătoare, nu știu. Bună dimineața, Muz FM, Anca, și o zi bună la toți. Iată așa mesaje sună către voi, ascultătorii Radio Muz FM. Și clar lucru că trebuie să vă dau și inspirație un piculeț și să vă motivez, de ce și nu. Și astăzi am eu un mesaj de la lună. Deci e o zi a înțelepciunii, a 22-a zi a ciclului lunar, deci al treilea sfert, lună în descreștere, avem o zi a înțelepciunii.

despre lume și posibil despre voi și vi se pot revela cunoașterea secretă a lucrurilor, vă pot veni idei noi, soluții proaspete, originale. Și cu toate acestea, ziua este considerată extrem de nefavorabilă pentru începerea oricăror proiecte, mai ales a celor serioase și de mare importanță pentru voi. Dar cum ne influențează luna, de exemplu, asupra personalității? Iată, astăzi cresc semnificativ capacitățile omului de reînnoire spirituală și creativă. Deci pot apărea brusc oportunități noi, folosindu-le veți reuși să reevaluați experiența.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

bună dimineața, am revenit din vacanță. Ieri a fost încă normal, dar azi e strașnic. Trezirea de vreme a fost tortură. Cum îți reușește încă să fie așa veselă? Ei, cum? Eu pur și simplu îmi dorm și nu mă duc în concediu. Bun, eu glumesc. Ha-ha, hi-hi. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Acolo aveți opțiunea și comentarii, dar și mesaje directe, da? În caz că vă rușinați sau pur și simplu așa vă este comod, așa vrea sufletul vostru. Să știți că așa ne puteți găsi dacă dați la căutare Radio Muzica FM pe aplicația Telegram. Și clar lucru, mă uit eu la hartă că trebuie să facem update din trafic și nu știu ce se întâmplă în zona Vadelui Vodă, Tudor Vladimirescu, Calea Moșilor. Hai că revin cu update-uri din traficul nostru. O să vă zic pe unde se circulă nevoios ca să ocoliți poate porțiunile alea de drum. Dar până atunci vine Bruja și extraterestru. Poate a venit vreun extraterestru sau vine să scăpăm noi de ambuteiajele astea de dimineață.

Стать около тротуара, трепте петру пиетони, се creează condiții, ci că mai sigure, mai confortabile pentru toți participanții la trafic. Totodată se informează că întregul nod rutier a fost echipat cu semafoare inteligente, deci avem neinteligente semafoare, care o să funcționeze în cadrul unui sistem modern de management al traficului. Oho, management și trafic, două cuvinte care se combină, nu știu dacă bine cu... Cu Chișinău, da, hai să fiu serioasă, gata, hihi, haha, lăsăm pe policiar, o să revenim la hihi. Deci aceste lucrări fac parte dintr-un proiect amplu de reorganizare a circulației, care include modernizarea intersecțiilor și implementarea unui coridor inteligent de trafic. Deci, răbdărică și hai să tragem cu ochiul ce se mai întâmplă prin Chișinău și hai să începem de la Welcome.

S-ar mi zice Tusa, deci trafic încărcat pe direct, pe ambele sensuri de direcție, și spre bulevard și dinspre bulevard. Așa, hai, pe unde se circulă mai nevoios? Hristo Botev, intersecție cu Dacia, acolo, iată, de la Liceul Republican, s-a întins o coloană lungă de mașini în acest minut la 8:28. Așa, hai să vedem Botanica de sus. Grenoble se circulă intens, un pic e aglomerat pe Petru Ungureanu, intersecție cu Grenoble, dar e ok. La fel se circulă intens și la zona Onco, la Malina Mică, acolo la Institutul Oncologic se circulă destul de dens, se stă pe unele porțiuni bară la bară, dar nu e ambuteiaj. Până la acest moment nu este ambuteiaj. Dinspre strada Hâncești, șoseaua Hâncești, spre Miorița, acolo un piculeț traficul e dificil, deci se circulă mai lent, dar spre direcția Gheorghe Asachi, spre Grenoble, acolo înaintează mașinile mai cu viteză redusă. Așa, hai să mai vedem pe unde se circulă mai nevoios. Cam fiecare dimineață, aglomerație, Ion Inculeț, intersecție la Pantelimon, Galiba, acolo la Ismail. Ismail, pe ambele sensuri de direcție, traficul este aglomerat. Iată, de exemplu, dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, acolo la intersecție la Ismail. După aia, la fel dinspre Albișoara se circulă nevoios, la fel se circulă moderat, iată, pe calea Moșilor, ambele sensuri de direcție. Dar la Tudor Vladimirescu, la cercul de la Tutun CTC, acolo, strada Vădului Vodă, deci aglomerație tare pronunțată pe acest segment de drum. Așa, mergem la Ciocana. Ce se mai aude? Văd că astăzi respirați mai bine. Pe Nicolae Milescu Spătaru, nu e așa o coloană lungă, nu stați chiar bară la bară, așa, se circulă destul de intens. Vadului Vodă, iată, spre Meșterul Manole, acolo la semafor s-a creat o coloană, dar așa e, la semafoare mai stăm, mai tragem o gură de aer, mai ne mai punem pe gânduri, ne mai aducem aminte de regulamentul circulației rutiere. Dar cei care vin, iată, la intrarea în oraș pe calea Orcheiului, aici aglomerație, circulația este supra-solicitată, deci se circulă compact, deci chiar în ambuteiaj, în dezvoltare, aș risca să zic. La fel se circulă nevoios și pe Studenților, iată, spre calea Orcheiului, strada Socoleni, deci anevoios se circulă în această zonă, pe acest segment de drum. La fel se creează, iată, trafic intens și pe Bulevardul Moscovei, la cercul care duce spre Bogdan Voievod, spre Kiev, dinspre Alecu Ruso. La fel se observă cozi de mașini, începând, iată, de la Nicolae Dimoș, toți așa frumoși, el, stați, mergeți, nu știu dacă savurați acolo, dar e trafic intens în acest moment. Așa, hai să vedem centru. Zona centrului, la circul nostru de stat, se circulă destul de moderat în această clipă. Iată, de exemplu, puteți să vă mai aduceți aminte că avem teatre, iată, la Eugen Ionescu, acolo voi stați într-o coloană lungă de mașini pe Bulevardul Grigorie Vieru. La fel se circulă mai nevoios și pe Bănulescu Botoni, dinspre Constantin Tănase. Toți vor să ajungă pe Bulevardul Ștefan cel Mare, unde se circulă intens pe ambele sensuri de direcție. Așa,

drăguț, frumușel, verzișor. Așa, pe Mihai Viteazu, dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iată, la Bucuria, nu știu dacă sunteți voi bucuroși, că stați la semaforul ăla care indică nu știu câte 2 minute sau cât trebuie de stat acolo. Mihai Viteazu și spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iată, e aglomerație, începând de la, de sub pod acolo, de la, din, de pe strada Albișoara, voi frumușel stați toți în coloane, sper eu că mai arătați din când în când semnalizatoarele, dar nu ar trebui din când în când, dar întotdeauna. Dinspre Henry Coadă, pe Metropolit Dosoftei, intersecție cu Viteazul, la fel, acolo se circulă compact și hai, am promis că mergem la Buiucani. Iau, promisiune, trebuie de ținut. Bariera Sculeni spre ieșire la calea ieșilor, acolo șoferii stau într-o coloană lungă. La fel se atestă un flux îngreunat și pe șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu Deleanu.

Dar iată, dinspre calea ieșilor, coloanele sunt mai multe și stați bară la bară, frumușel, ca să intrați pe cercul cu sens giratoriu de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Greangă. Așa, parcă e asta la moment. Vouă spor la șofat, drum ușor, să ajungeți cu bine la destinațiile voastre și o să revin eu cu niște superstiții pentru voi pentru această zi de 7 iulie și vă aștept, clar, lucru și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, acolo puteți lăsa comentarii, mesaje, poate aveți cuiva ceva de transmis, dar nu contează, ce vă poftește inima și ce vă dorește sufletelul, aceea și scrieți. Noi continuăm cu Hugel, Imael, Angel și Ultranate.

Apropo, astăzi avem 07.07 în calendar, doar că ne strică treaba 2026. N-avem 7 în 2026, dar astăzi nu este bine să dați împrumut bani, deci în special sume mari. Se credea că banii dați în această zi se recuperează foarte greu sau deloc. Iar odată cu ei poate pleca și o parte din propria bunăstare. La fel nu este bine să folosiți cuvinte grele sau blesteme dacă în familie se rostea un blestem la dierve, aceasta nu se uita până la următoarea sărbătoare și atrăgea necazuri. Tot o zodie proastă este de fapt considerată și cearta cu un prieten bun și o zodie un semn prost. Să vă certați cu persoana iubită, la fel nu este bine. Cuplurile care se certau, iată, astăzi se împăcau mult mai greu decât de obicei, deoarece neînțelegerea scotea la iveală tot ce se acumulase în timp sub tăcere. Parcă sunteți scorpioni. Să lăsați ferestrele deschise peste noapte, nu este bine. De exemplu, noi, pe teritoriul românesc, se evita acest lucru de teamă să nu lase neliniștea și discordia să intre în casă, da? Mai ales după sânziene, când trece sărbătoarea asta. La fel nu este bine să spargeți veselă. O superstiție finlandeză zicea că dacă cineva sparge un vas în casă,

permite, da? Destupăm ochii, ne gândim la lucru, trebuie să facem bani, bani, bani, ca apoi să cheltuim, cheltuim, cheltuim. Așa, nu e bine să dormiți până târziu, să ratați răsăritul soarelui, era un semn rău, prevestind slăbiciune și boli. Deci oamenii încercau să se trezească cât mai devreme pe 7 iulie. Să începeți lucruri importante dacă simțiți neliniște. Asta nu este bine. Dacă cineva se trezea cu o greutate pe inimă sau o anxietate inexplicabilă, bătrânii îi sfătuiau să nu înceapă nimic important și să petreacă ziua liniștit acasă, fără să-și caute singuri beleaua, vorba aceea. Și dacă o să ziceți, nu se poate asta, nu se poate asta, știi, ca la copii, dacă aveți pici de acasă, parcă probabil o să mă repet și eu. Asta nu se poate, asta nu se poate, asta nu se poate. Dar ce se poate? Iată, ce e bine de făcut pe 7 iulie? Să vă împăcați cu cei cu care sunteți certați, mai ales că este ziua globală a iertării. Cel care se împacă sincer cu cineva în această zi scăpa de vechea pică și făcea loc unui val de fericire în viață. La fel este bine să puneți rozmarin la fereastră de San Giovanni. Deci italienii scoteau rozmarinul pe pervaz pentru ca să-și protejeze casa de uași și de invidia vecinilor. Dar mă duc acasă să pun rozmarin, deși nu sunt italiancă. La fel este bine să oferiți mici cadouri. Francezii făceau schimb de atenții cu prietenii din Saint-Jean pentru ca să menține relațiile calde și cadourile îmi plac, dragi prieteni. Să vă scăldați într-un lac este bine. Finlandezii, iată, aveau obiceiul să se scalde de Giuhanus ca să spele bolele de pe ei. La fel e bine să culegem plante de lac. Gospodinele, iată, din România adunau ierburi pentru ceaiuri, pentru poțiuni magice. Convinse că plantele rupte, iată, în perioada asta, ca după sânziene, au putere tămăduitoare deosebită. La fel să vă ocupați de grădinărie, construcții sau comerț. Deci o tradiție germană zicea că treburile legate de plantat, construcții sau reparații începute de Johannes Tag merg excelent, iar italienii considerau ziua perfectă pentru noi inițiative în afaceri. Iată, astăzi prietenim cu germanii și italienii. Și trebuie să fim atenți la micile gesturi ale celorlalți. Dacă cineva vă dăruia o floare din suflet, da? Vreau floarcică din suflet, dacă aveți suflete, vă rog frumos. Prietenia cu acea persoană era menită să dureze ani de zile. De asemenea, dacă primeați ca gratulație lapte proaspăt sau pâine caldă, of, pâine caldă, mi-am adus aminte de ascultătorul care zicea că are o foame de lup și lângă el e o o gherietă cu plăcinte sau ce, în clădire. Bun, și asta de fapt, dacă se împărțea cineva cu tine cu lapte prospecior sau pâine caldă, era semnul unei prietenii lungi și loiale. Da, dacă mai vreți niște sperstiții mai de ochiate, iată de exemplu găsitul ursitului prin cunună. Sperstiția germană zicea că o cunună împletită, iată, pe 7 iulie și aruncată în râu, îți va arăta direcția din de care va veni viitorul soț. Mă duceți, vă rog frumos, pe băca, pe strada Albișoară. Și o să vedeți din ce parte o să vină, din partea botanicii, da, sau ce, mai pe scurt, din partea centrului botanicii, din partea ciocanii, de unde o să vină. La fel săritul peste foc în doi. De exemplu, în Polonia, tinerii săreau împreună peste focul de tabără și dacă nu își dădeau drumul la mâini, în timpul săriturii era un semn de clar de nuntă grabnică. La fel o floare de sub pernă. Maghiarii, iată, credeau că o floare culeasă în această noapte și pusă sub pernă îți va arăta în vis chipul viitorului partener. Și dacă ați visat sau o să visați, visele devin realitate. Deci un vis intens și bine memorat din noaptea de 7 iulie se va îndeplini negreșit în următoarea lună. Iată cineva cum visează și o să devină asta realitate. Frumușel, frumușel. Vine Grand Error de Motans, unde mi-am dorit. Eu vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să ne lăsați comentarii, mesaje. Au venit câteva și o să le dau citire, dar deja după ce vine miau, miau, de Motans, Grand Error, unde mi-am dorit. Și după aia mai urmează și prognoza meteo și un scurt bloc publicitar. Și după aia vă așteaptă și horoscopul pentru ziua de 7 iulie.

0: Astăzi, 7 iulie, vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, însă cu unele manifestări de instabilitate atmosferică. În nordul Republicii sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sud-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: agenție. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto.

relaxați-vă spre seară și dacă sunteți contabil. Dar relaxați-vă spre seară, pentru că vă așteaptă o atmosferă caldă în cuplu și compromisuri dulci. Da, vedeți voi, zahărul nu este benefic. Mergem la Fecioare, unde sfatul de aur este fără riscuri sau improvizații. Țineți-vă de planul vostru, fiți atenți la portofel, dar folosiți-vă energia în dragoste, pentru că este ziua perfectă să faceți primul pas spre cineva care vă place. Pentru cei din zodia Balanță, încăpățânarea bună aduce succes la job, dar acasă lăsați critica deoparte și fiți mai blânzi. De asemenea, uitați de cumpărături mari sau investiții dubioase. La Scorpion, drumul spre succes e ceva mai lung astăzi, dar la ei mereu e lung. Din experiență personală. Nu credeți tot ce auziți de la noile cunoștințe și aveți răbdare cu cei dragi, chiar dacă vă calcă pe nervi, au și ei motivele lor. Săgetătorii care au o zi de-a dreptul excelentă, vă merge brici la job, găsiți aliați buni, iar pe plan personal e momentul ideal să căutați un vechi prieten, pentru că abia așteaptă să vă reaudă. Continuăm cu Capricornii. Dimineața cere un munte de răbdare la lucru, pentru că pot apărea discuții aprinse cu colegii. Partea bună e că seara se repară totul cu vești bune și momente calde în familie. Pentru cei din zodia Vărsător, sfatul este să rezolve treburile importante.

plătesc și cele cu banii înainte de prânz, când au o concentrare maximă. Iar după amiază, luați-vă un moment doar pentru voi, ca să vă încărcați bateriile și telefonul. Trecem la pești, care vor avea o zi liniștită dacă nu se încarcă cu prea multe sarcini. Rezolvați cumpărăturile la prânz, iar seara relaxați-vă cu ceva interesant. Partenerul abia așteaptă să vi se alăture. Cei din zodia berbec, dimineața este extrem de productivă și perfectă pentru idei noi, iar după amiază aduce schimbări frumoase în viața personală și un sprijin de nota 10 în cuplu. Continuăm cu cei din zodia taur, care au undă verde și pentru proiecte noi, studii și chiar ceva bani în plus. Astăzi prietenim cu taurii. Atenție doar, nu vă lăudați cu câștigurile și nu dați bani cu împrumutări. Asta e armonie totală în dragoste. Și încheiem cu geminii, care încep ziua în forță cu oportunități mari și un vis mai vechi care prinde viață. Și totuși la rândul vostru lăsați motoarele mai moale spre seară, pentru că aveți mare nevoie de odihnă. Aha, de cu marți la gemeni odihnă, nu în weekend, dar de cu marți. Nu, nu-mi prea-mi place. Dragi gemeni, mai lucrăm ca și alte zodii, vă rog frumos. Deci, o zi

să revin și cu cititul meu. De fapt, hai să duc până la capăt misiunea mea. Lena ne scrie: salut Muz FM, încă m-am întors din vacanță, îmi vine să iau din nou concediu. Cum se revine la realitate? Mă ajută cineva. Cum? Așa, lucrând. Neața Anca, cea luminoasă. De unde am auzit așa compliment? Ce aer curat și ce răcoare plăcută a fost azi dimineață și am dispoziție foarte bună cu ajutorul tău. Nu știu de la cine vine mesajul, dar mă simt flatată. Vă mulțumesc. Noi ne auzim în următoarea oră și pe final vine DJ Project, Petra. Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Acolo cam așa ceva se cântă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creștinii ortodoxi de stil vechi marchează astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Considerat înainte mergătorul Domnului, Sfântul Ioan este cel care a vestit venirea lui Iisus Hristos și l-a botezat în apele Iordanului. În lăcașurile de cult sunt oficiate slujbe religioase, iar credincioșii participă la rugăciuni pentru sănătate și întărirea credinței. Sărbătoarea este marcată și de cei care țin postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, având dezlegare la pește și vin. În tradiția populară, ziua coincide cu Sânzienele, o sărbătoare asociată obiceiurilor și credințelor legate de flori, plante de lac și belșug. Instituțiile publice și private își pot testa rezistența la atacuri cibernetice prin platforma națională IRIS, lansată de Asociația Studenților în Securitate Informațională cu sprijinul Centrului de Cercetare CyberCore. Sistemul bazat pe inteligență artificială simulează atacuri informatice pentru a identifica vulnerabilitățile din rețele și oferă recomandări pentru remedierea acestora. Inițiatorii spun că platforma răspunde creșterii numărului de incidente cibernetice. Potrivit datelor prezentate, anul trecut au fost înregistrate aproximativ 14 milioane de tentative de atac asupra infrastructurii digitale din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, 9 și 9 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muzi FM, pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră. Dar văd că a crescut numărul de IP-uri ale voastre unice, care ne ascultă pe online pe muzifm.md și pe aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Da, gratuit. Unde s-a mai văzut ceva în ziua de astăzi gratuit? Important e să aveți acces la internet. Adică cum? Există așa o nuanță. Și atunci o să puteți să ne ascultați oriunde ați fi voi, doar să aveți internet și abonamentul plătit. Dar despre ce e această oră? În primul rând vreau să vă aduc aminte că această oră e dedicată vouă, dragilor, cei care ne ascultă

0: adus aminte, iată, ce temă, mă, să mai vorbim noi. Săptămâna trecută am dat-o cu imaginația și a fost bine. Ieri am început-o așa, probabil după weekend era mai greluț. Mie mi se pare că voi stați bine, foarte bine cu imaginația. De aia m-am gândit eu ieri, mă uitam la bucătărie, am făcut un pic curat, am fost un pic de cenușăreasă ieri. Și mă gândeam, iată obiectele astea care stau la noi, prin bucătărie și nu doar prin bucătărie, în general, în apartamente, în case sau în ogradă, dacă aveți, bun, dacă stați la casă pe pământ. În orice caz, m-am gândit eu cum să combin obiectele, oamenii, voi, ascultătorii și încă și Anca, să-i fi interesat. Și iată la ce idee am ajuns. Deci astăzi iarăși vă propun un exercițiu de imaginație și promit că nu durează decât, iată, ora asta de la 9 la 10. Vreau să vă imaginați că peste noapte se întâmplă ceva ciudat. Nu vă transformați în supereroi sau filmele astea care noi privim, bărbați cu femei, cu corpurile. Nu, nu, nu. Și nici personaje de film, dar în obiecte din propria casă. Și culmea că aveți voie să alegeți singur ce obiect veți fi. Poate vreți să fiți o cană de cafea mereu să vă țină cineva în mână. Sau vreo piernă. Iată, eu astăzi dimineața zic, bă, ce tare ar fi eu să fiu o piernă, să mă iubească toată lumea. Sau frigiderul. Cine ridică mâna asta? Cine ar vrea să fie frigiderul care știe toate secretele, mai ales la două noapte, cine și când papă și cât papă? Sau altceva, alte obiecte. Iată, am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați fi obligat să deveniți un obiect din propria casă pentru o singură zi, ce ați alege și de ce? Eu sunt sigură că după răspunsurile voastre o să privim noi lucrurile din casă cu totul altfel, cu alți ochi. Și dacă mă întrebați, Anca dragă, dar unde să-ți scriem noi ție? Să știți că noi avem un canal, nu apă canal, dar canal, pe aplicația Telegram, așa, o aplicație a lui Pavel Durov cu un avion alb pe negru sau alb pe albastru, la cine și cum. Și dacă deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici în microfonul ăsta roz și chiar în acest moment postează tema și sub tema acolo există comentarii, dar dacă vă rușinați să scrieți vreo nebunie sau vreo boacnă sau cum acolo, burboață, puteți să ne lăsați mesaj direct, da? Acolo o să fie așa, puteți să apăsați un click și duce acest mesaj direct către Anca și formulați voi acolo. Dacă ați fi obligați să deveniți un obiect din propria casă pentru o zi, ce ați alege și de ce? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dar până atunci vin fetele, rachetele, Irina Rimes și Delia cu Petale.
1: Am o temă. Am o temă cu

0: Publicitate. JTUR X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер JTUR X50 от 14 900 евро. JTUR.MD.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, una și superbă. Eu nu credeam că o să vă placă așa de tare. Dar astăzi noi vorbim despre niște obiecte pe care le avem din casă. Că știți foarte bine că casa noastră spune multe despre noi. Dar astăzi facem așa un pas și mai departe și punem în funcțiune imaginația. Și vreau să vă imaginați că dimineața vă treziți și hopa, surprise, nu mai sunteți oameni, sunteți obiecte din propria casă. Și aici apare întrebarea, de fapt tema mea, pe care ați alege din obiecte. Poate sunteți vreo un fotoliu pe care toată lumea îl ocupă primul, da? Sau ați fi aparatul de cafea, fără de care diminețile nu pornesc în unele case. Sau poate frigiderul, vă spuneam în intervenția precedentă, care știe fiecare detaliu, cine și cât mănâncă, cine și ce dietă ține. Am o temă pentru voi care sună așa: dacă ați fi obligați să deveniți un obiect din propria casă pentru o zi, ce ați alege și de ce? Și mă, eu când am văzut că voi ați scris, eu râdeam cât cânta piesa aia. Și ca împreună să vedem, eu o să citesc, cine o să fie cel mai inspirat, mai creativ, cine va recunoaște că în adâncul sufletului ar fi chiar obiectul lumea să ne lase lumea în pace. Iată, de exemplu, Alina ne scrie: cred că canapeaua, văd toate filmele și au toate bârfile din casă. Mă, ce tare! Da, iată, canapeaua e bună variantă, că mă gândeam, zic, dă să o întreb pe Alina acolo în comentarii dacă nu și patul din dormitor. Iată, și asta tot ar fi interesant.

astăzi, nu vorbim de teme nefrumoase. Otilia ne scrie: bună dimineața, o zi reușită să aveți. Vă mulțumim frumos, Otilia. Referitor la temă, eu aș vrea să fiu televizorul nostru de la garaj, la care soțul meu Eugen se uită cu cea mai mare atenție și iubire la fotbal. Otilia, mai ales la finală, ce o să fie? Când e? Pe 19 iulie sau 14? Hai că trebuie să verific. Doru ne scrie: bună ziua, Anca, eu aș vrea să fiu un router de ăla. Aș sta neatins de nimeni, dar aș simți cum toată casa depinde de mine. Dacă cineva mă va enerva în aceeași clipă, nu-l crești, o să mă uit cum toți sunt în panică. Hai că e bună asta, bună! Îmi place, îmi place! Și dacă ați aprins abia acum frecvența Muz FM și nu înțelegeți ce râde fata asta la microfonul roz, să știți că avem o oră pentru ascultătorii noștri, adică o oră de dialog, de comentarii, de mesaje, în care Anca, care vă vorbește în difuzoarele voastre, are o temă. Și astăzi tema sună așa: dacă ați fi obligați să deveniți un obiect din propria casă pentru o zi, ce ați alege și de ce? Hai că am dat undă verde la nebuneală, nebuneală acolo în comentarii, vă aștept și comentarii, dar aveți și opțiunea de mesaj direct, în caz că vă rușinați, sunteți așa mai timizi, să știți că o puteți face. Totul, totul se găsește pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți voi, și vă aștept acolo. Voilà! Da, până atunci vine Jessie Rai și Eliana

0: temă cu Anca.
1: Da, și astăzi ieșim din tipare. Apropo, piesa asta a sunat pentru Otilia. Pentru că a zis că și-ar dori să fie, dacă noi astăzi vorbim de obiect, hai să vă zic ce se întâmplă. Dacă ați dat abia acum de frecvența Muz FM, de la 9 la 10, e o oră în care Anca, fata de la microfonul roz, are o temă. Și astăzi tema e legată de imaginație cumva, totodată de obiectele din casă, de voi, ascultătorii. De fapt, ora asta e dedicată vouă, dragilor, cei care ne ascultați de luni până vineri. Iată, în cadrul matinalului Easy Busy, e ora voastră. De unde s-a văzut o oră dedicată doar vouă și gândurilor voastre, emoțiilor voastre? Și astăzi nu o să vă întreb, așa cum mulți întreabă, dar ce ați vrea să fiți voi peste 10 ani? Pe mine, de exemplu, întrebarea asta mă exasperează tare, tare. Mă scoate la hat câteodată. Dar astăzi vă întreb ceva mult mai important. Mie mi se pare că

0: Nu, umană. Dar sunt forma unui obiect. Ce ați alege? Poate vreți să fiți o fereastră ca să vedeți tot ce se întâmplă afară.
1: Am vrut să spun, eu vreau să fiu parlament, dar m-am răzgândit.
0: Poate un ceanic vreți, pentru că șuieră, da? Vreți să șuierați la toți, aveți nerv de asta, știți ceanic de la de pe timpuri, nu care se stinge singur, dar care șuieră. Sau poate vreți să fiți o carte, da? Să aveți ce trâncâni povestii oamenilor. Sau poate vreți să fiți o cheie, da? Iată, fără de care nimeni nu iese din casă, nimeni nu ajunge acasă. Am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați fi obligați să deveniți un obiect din propria casă pentru o zi, ce ați alege și de ce? Și toate astea se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată așa, dacă dați la căutare, o să dați din noi de tema noastră, unde eu vă invit să participați la discuție. Deci, aplicația Telegram o deschideți, scrieți Radio Muz FM exact cum auziți și voilà! Dacă ați fi obligați să deveniți un obiect din propria casă pentru o zi, ce ați alege și de ce? Și vin aici comentarii și vreau să dau citire. Dar nu știu cum îi spune ascultătorului sau ascultătoare. Liliana. Așa. Liliana ne scrie: neața, instant m-am gândit la stropitoarea mea verde cu care ucii hrănesc cu fertilizanți florile din curte, de la foișor și din casă. Defect profesional, de meserie sunt agronom, protecția plantelor.
1: Oho! Iată ce profesii mai avem în rândul ascultătorilor noștri. Bine ai venit, Liliana!
0: După ce Anca a spus că vrea să fie pernă, m-am gândit că aș fi hamacul nostru verzi din ogradă, pe gazon, la umbra copacilor, care îmi dă un moment de relax seara după muncă. Sau poate bazinul care ne răcorește seara după muncă în zilele toride și este foarte iubit de copii. Ia uite, Liliana astăzi a dat-o cu toate. Liliana, da, iată dacă ai alege totuși una, care cel mai mult? Hamacul, bazinul sau stropitoarea?
1: Eu aici m-am gândit la stropitoare. Eu aș fi stropitoare, dar nu în apartament. Eu aș fi stropitoare de sus. Ăștia care parchează neregulamentar, dar n-aș stropi cu apă. Aș stropi cu altceva.
0: Bun, Mihaela ne scrie: bună dimineața, Anca, eu aș vrea să fiu plapuma cu care ne învelim când ne punem la somn. Așa aș putea să încălzesc pe cei dragi. Yeah! A dat romantismul, empatia aici pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, Liliana ne scrie: hamacul! În continuarea gândului meu, merg pe un drum de pietriș și cu siguranță nu aș vrea să fiu mașina mea de serviciu.

mai ușor câteodată, da, aveți grijă. Prudență la drum, dragi șoferi ai mei dragi, care ne ascultă pe 88.0 FM. O să mai dau citirea, mai venit câteva mesaje și directe, da, nu doar comentarii, dar uite, aveți opțiunea să lăsați mesaj, comentariu pe, la postare, de pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar aveți și opțiunea mesaj direct, dar dacă tot scrieți Radio Muz FM la căutare pe aplicația Telegram, o să dați de noi, acolo sunt toate instrucțiunile. Eu vă aștept acolo, dar până atunci vine Cabron și Cireșan, an și an la rând.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 iulie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 61 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Конструить сау реновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă de la 9 la 10, de luni până vineri, aici pe Muze FM, în cadrul matinal lui Zibizi. Și da, vă salut în caz că nu v-am salutat și abia acum v-ați alăturat nouă. Și această oră e dedicată ascultătorilor, că pentru ce se mai face radio? Pentru ascultători, că așa, bine, mersi, putem să vorbim acasă, să ne cumpărăm microfoane. Dar așa e farmecul la acest radio, să mai intrăm într-un dialog de o persoană pe care nici nu o cunoașteți. Bun, mai vedeți acolo pe poză pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, dar în viața de zi cu zi nu ne cunoaștem și îmi cunoașteți doar vocea, simțiți dispoziția, energia care este acolo de la voi, din difuzoare, din căști sau unde mă ascultați voi. Chiar interesant de unde mă ascultați voi. Bun, și ziceam că această oră e dedicată vouă, emoțiilor voastre, gândurilor voastre, părerilor voastre. Și astăzi eu am dat-o cu imaginația din nou și am înțeles că sunteți cei mai creativi ascultători radio. Chiar risc asta să zic. Deși nu cred în cel mai, că oricum e totul subiectiv. Cuiva îi place un radio, cuiva

de Telegram Radio Muzica FM. Dar noi acceptăm și așa, aparent. Dar astăzi am făcut un exercițiu care sigur n-a fost în manualele de școală. Deși... A, nu! Hai, eu o să

exercițiată, un compartiment care se numește obiecte. Și iată, studenții de acolo își imaginează că sunt obiecte și fac și sunete, mișcări specifice obiectelor. Deci să mergeți, apropo, la studenți sunt examene, acum gata, nu mai învață sau au dat sesiunea, dar din toamnă vă duceți că ăștia bobocei o să aibă aceste comportamente și o să-i vedeți cum strălucesc tot cu obiecte. Dar eu revin la obiectele mele și la obiectele voastre din casă și astăzi ne-am imaginat că viața vă spune că aveți 24 de ore la dispoziție, dar să nu fiți oameni. E că noi în fiecare zi ne străduim, ne aducem aminte pe final de zi că suntem oameni câteodată. Dar trebuie să deveniți un obiect din propria casă și iată, nu puteți alege orice la întâmplare, dar alegerea o să zică ceva despre voi. Deci am o temă pentru voi, am avut, că gata, așa, acuși mai citesc ultimele mesaje și vă zic încă o dată mulțumesc. Dar tema noastră a sunat așa: dacă ați fi obligați să deveniți un obiect din propria casă pentru o zi, ce ați alege și de ce? Iată, am și primit comentarii, răspunsuri la întrebarea mea, că Anca cu tot cu întrebări. Iată, Corina ne scrie așa: bună dimineața, Anca! Dacă aș fi un obiect din casă, aș alege să fiu uscătorul de rufe de acesta pliabil pe care întindem la balcoane. Stau acolo la soare! Primesc toate hainele curate, nimeni nu se ceartă lângă mine, toată lumea mă deschide cu drag că e gata spălarea, viața relaxată la aer curat și la soare. Bă, ce tare, ce imaginație formidabilă aveți, dragilor. Eu pur și simplu în pauze cât cântă melodiile, mă uit la voi, mă uit la pozele voastre de profile, da? Uite așa, ducă pe ascuns. Da, Anca doar privește. Și am mai primit un mesaj, dar nu știu de la cine. Văd doar numărul de telefon. Neața Muzefem, eu aș vrea să fiu un magnet de pe frigider. De ce? Pentru că sunt obiectul la care toată lumea se uită cu dragoste și nostalgie când vine să ia mâncare. Le aduc aminte de mare, de soare, de relaxare în fiecare zi. Amintiri și amintiri. Cum cânta acolo 300 de est, amintirile ne răscolesc, nu mai rezistăm. Cineva nu a rezistat, a fost în concediu, cineva urmează să meargă în concediu. Da, uite, acum vreau să trag o linie frumușică, să vă zic mulțumesc pentru prezență, pentru că faceți parte din comunitatea noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și uite,

trăsnită, care, dacă sincer, chiar e trăsnită. Am aflat câte ceva despre fiecare dintre voi. Ce mai aveți pe acasă? Am aflat ce Liliana are, care bazin. Până la urmă, nu obiectul contează, dar motivul pentru care ați ales acest obiect. Unii au vrut să aducă liniște, alții căldură, alții voie bună. Unii, iată, au demonstrat că și multe lucruri pot avea personalitate, da? De exemplu, routerul, stingi internetul, gata, toți în panică în case. Și poate că fără să ne dăm seama, iată, ne regăsim puțin în lucrurile cu care trăim zi de zi în patru pereți. Important este că, indiferent ce obiect am fi ales noi, totuși să rămânem oameni care aduc ceva bun în casă și în viața celor din jur, da? Aduceți chestii pozitive la ai voștri dragi în fiecare seară, în fiecare zi. Și, de fapt, iată, emoțiile. Asta nu poate să înlocuiască niciun obiect din lume. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile și mesajele pe care le-ați lăsat pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. 9:59, am întins-o frumușel ca să vă las să savurați Ocean House de la Jubel. Iar eu vă aștept în ora următoare să vorbim despre sportul nostru de aici, din Republic of Moldova. Să știți că avem rezultate și pentru prima dată avem un rezultat grandios la un sport. Despre toate le aflați în ora următoare.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Băncile din Moldova se pregătesc pentru aplicarea noilor reguli privind gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, cunoscute drept standarde ESG. Banca Națională, împreună cu Asociația Băncilor și Corporația Financiară Internațională, a organizat un atelier la care au participat peste 60 de reprezentanți ai sectorului financiar. Au fost prezentate modificările legislative aflate în consultare publică și proiectul noului regulament privind gestionarea riscurilor ESG. Participanții au discutat despre integrarea acestor cerințe și activitatea băncilor și despre pregătirea pentru implementarea treptată a noului cadru de reglementare armonizat cu standardele europene privind finanțarea durabilă. Republica Moldova va avea un registru național al animalelor de companie. Sistemul urmează să fie creat în următorii 2 ani și va permite identificarea și înregistrarea obligatorie a câinilor și pisicilor. Măsura este prevăzută în noua lege privind protecția animalelor de companie. Documentul stabilește și un program național pentru gestionarea animalelor fără stăpân. Extinderea rețelei de adăposturi și reguli pentru rasele de câini considerate periculoase. Potrivit ANSA, abandonul și lipsa sterilizării au dus la creșterea numărului de animale fără stăpân. În perioada 2021-2026 au fost înregistrate 191 de focare de rabie la animalele domestice și sălbatice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, dacă ascultați radio MSFM pe 88.0 și pe online pe msfm.md, așa e, confirm. Anca alături de voi, aici la microfonul roz, 10 și 9 minute la ceas. Și mă bucur că ne auzim într-o nouă oră. Și să știți că primele două ore sunt dedicate vouă, atât cât mergeți voi la volanul mașinii. Nu că acum nu mergeți, dar așa, mai intense, mai utile, mai cu dialog cu voi. Dar următoarele ore, de obicei de luni până vineri, de la 10 la 11, de la 11 la 12, noi dedicăm unui domeniu. Și îmi place ziua de marți pentru că o dedic sportului și mai ales, în deosebi, sportului nostru autohton. Deci începe o oră de sport la noi, în cadrul matinalului Easy Busy. O oră în care dați puțin mai tare la volum la sport, pentru că în fiecare zi se întâmplă ceva important, da?

mondiale de fotbal. Ne-am bucurat că nu a fost lungă toată treaba asta și m-am culcat atunci când trebuie. Dar nu vorbim noi de sportul internațional. Da, un sportiv își depășește limitele, o echipă, iată, obține o victorie, cineva urcă pe podium, altcineva face un pas spre un vis început cu mulți, mulți ani în urmă. Și printre toate aceste povestioare, noi mai uităm de Republica Moldova câteodată. Ne aducem aminte doar când ai noștri iau locuri de frunte. Trebuie de vorbit tare, în glas, despre sportul nostru, de susținut pe ai noștri, sportivii noștri, oamenii care reprezintă Republica Moldova în competiții din întreaga lume și care merită să fie cunoscuți, nu doar atunci, iată, când câștigă vreo medalie, dar pentru tot drumul pe care îl parcurg până acolo. Deci, această oră v-am adunat cele mai importante noutăți din sportul nostru, de acasă, și le povestesc așa simpluț, așa cum îmi place mie și sper să vă placă și vouă, așa că rămâneți aproape. Ora de sport începe chiar acum, alături de Nicole Sherry și Juno. No, no, no. Moss FM.

0: Trino, Rihanna, Broken Strings. Sună pe Muz FM la 10 și 20 de minute și sună bine și rezultatele frumoase din sportul nostru, la ai noștri. Și uite că eu săptămâna asta am aflat de așa un sport. Eu nu știam de el. Știam, văd că băieții se antrenează, băieții, fetele, am și niște cunoștințe care o fac, dar nici chiar așa la nivel de mondial. Hai să vă zic că mult vorbesc, dar vreau la temă, direct. Direct la știrea care de fapt o să ne umple, deja ne umplu de mândrie pe toți și demonstrează că avem sportivi de un talent incredibil. Pentru că un moldovean de-al nostru a cucerit aurul mondial. A urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la etapa Cupei Mondiale, ia ascultați aici, de roller freestyle, deci desfășurat recent la Milano, și zicem bravo pentru Maxim Caraion. Deci Maxim a făcut spectacol la disciplina free jump, adică sărituri în înălțime pe role. Ați văzut așa ceva? Iată să știți că avem campion, aur mondial, și de fapt i-a lăsat în urmă pe mari săi rivali din Senegal și Benin. Am înțeles că acolo sunt de ăștia care își adjudecau mereu aurul, argintul. Dar el, al nostru, Maxim Caraion, a cucerit medalia de aur. Deci competiția a fost una mare, a adunat la start peste 300 de participanți de top din 25 de țări ale lumii, printre care giganții precum China, Spania, Franța, acolo sunt băieți care se antrenează, nebuni, da, tricolorul nostru a strălucit cel mai tare, iată, pe pământ italian, între 30 iunie și 4 iulie, asta s-a desfășurat și Maxim a demonstrat că atunci când pui pasiune, poți să cucerești lumea întreagă. Iată așa, mai aflați că există un sport roller freestyle și avem și aur. Aur, medalie. Deci succes istoric care ne arată că Moldova are campioni adevărați capabili să zboare cum el. Să vedeți ce poze și fragmente video. Sunt pe Instagram-uri, pe TikTok-uri, vedeți acolo. Și pentru ca să rămânem la înălțime, cum a fost și al nostru Maxim, da, a sărit acolo cu tot cu role. Eu zic să trecem la muzica din playlist, care sper să vă dea, uite, așa o înălțare, ca să aveți voi dorința asta să zburați tot mai sus și mai sus, să înaintați, să faceți performanță zi de zi în ceea ce faceți, că asta este important. Nu neapărat să faceți sport și să-l dați și să ziceți, Maxim, du-te și mai odihnește, mă duc eu la freestyle, cum se numește, mă? Roller freestyle, iată așa. Matt, Coming of Age, în continuare se ascultă pe Muz FM.
1: Muz FM.

că mergem la pe val, rămânem pe valul succesului și ne ducem peste ocean în Canada, unde sportivii noștri au continuat să facă istorie și să aducă medalii acasă, clar lucru. Canatorii moldoveni au făcut spectacol la campionatul mondial de caiac canoe din Canada și au adus acasă 3 medalii de bronz. Eroii noștri de la categoria tineret sunt Mihai Chihaia, Elena Glizan. Deci Mihai a spart gheața, el a luat primul bronzul la canoe simplu pe distanța de 500 de metri.

frumos pentru Republica Moldova. Deci, bravo, bravo, bravo. Avem noi ministru, da, și un valea morilor, am vrut să zic, dar ne bucurăm, ne bucurăm pentru ei. Da, la junior și Teodor Răileanu a avut o evoluție foarte bună și a terminat pe locul 5 în lume. Deci toți acești tineri au fost susținuți de Ministerul Educației și Cercetării, iar performanța lor merită toate aplauzele noastre, ale voastre și a tuturor. 3 medale mondiale obținute prin muncă, ambiție pe apele din Carada. Bine că nu pe apele din Moldova, doamne. Iată motiv de mândrie. Bravo! Și pentru ca să menținem, să fim și noi la înălțime, împreună levităm alături de Gran Eror și Antonia.

7 de minute. Dar eu trec, de fapt rămânem în zona performanței, da, a sportului, pentru că e ora de sport aici, dedicată sportului, la Easy Busy, de la 10 la 11, fiecare zi de marți. Și vreți sau nu vreți, dar ne întoarcem un pic în trecut. Câteva zile. Și ajungem la ringul de box din Chișinău, unde s-au împărțit pumni de aur și s-a decis cine ne va reprezenta țara pe arena europeană. Deci cei mai buni pugiliști din Moldova s-au bătut timp de 3 zile la maniejul nostru din Chișinău pentru titlul de campion național. Și la această competiție au participat în jur de 50 de sportivi din 7 localități și miza a fost mare. Deci 10 luptători au reușit să-și pună centurile de campion la categoriile lor de greutate. Și hai să vă zic, campionii noștri naționali la cele 10 categorii au devenit 50 de kilograme Cătălin Turcu din Băț, 55 de kilograme Vladimir Lemanovski din Dubăsar, 60 kilograme Vladislav Vascovski din Chișinău, la 65 de kilograme Ianuș Caravan din Tiraspol, 70 de kilograme Vasile Cebotar, la fel din Tiraspol, la 75 de kilograme avem Davron Vozorov din Grimă-n Căuți, la 80 de

Năncăuți și la plus 90 de kilograme Nicolae Birdujea din Tiraspol. Felicitări băieților! Ministerul Educației și Cercetării au zis că toți acești 10 campioni au format noul nostru lot național și ne vor reprezenta țara la campionatul european de box din luna septembrie la Sofia, în Bulgaria. Deci le ținem pumnii băieților de pe acum. Deci 10 campioni pregătiți să cucerească ringul european. După asta, băieții, eu în septembrie să vorbesc despre rezultatele voastre. Da, iată așa, se mai spune odată că boxul moldovenesc rămâne la un nivel foarte și foarte înalt. Și pentru ca să trecem de la adrenalina asta din ring, că a fost, am înțeles, am văzut pe poze, la ceva, la o povestioară tare frumușică, muzicală, de la Ada, care o să vină vara, când pământul s-a oprit. Bun, pământul nu s-a oprit, dar vara continuă, 7 iulie în calendare. This is Moose FM.

de aici pe Muzeu FM. Anca va aduce noutăți din sport, vă ține la curent cu toate. Și curent vă dă și vă ține la curent. Bun, hai să trecem la, dacă am zis eu că

sâmbătă și duminică, 11-12 iulie. Sâmbătă, Real Siret joacă cu Politehnica UTME. Apoi avem meci între Bălți și Petru Cub. Da, duminică, Milsami se întâlnește, dă întâlnire. Nu știu unde, dar dă întâlnire. De fapt, pe stadion, clar lucru, cu Dacia Buiucani. Și în același timp avem și mare meci, Șerif contra Zimbru Chișinău. Poftim vouă programul, în caz că nu știați ce să faceți sâmbătă duminică, voilà, puteți să mergeți la stadioane, să mai strigați. Bun, când o să joace Moldova, o strigați hai Moldova, dar acum țineți cu clubul preferat. Și noi de la rezultatele astea campionatului nostru, din fotbalul nostru, trecem la băieții care o să facă mare distracție la Nibiru. Nu știu dacă a început, probabil a început, trebuie să înceapă în România, dar ăsta o să fie prezent. Alex Velea, da, alături de Albert, iată, ne aduc o piesă care se numește Miss Nibiru. This is

Bun, lăsăm Nibiru la parte când nu e publicitate. În orice caz puteți să-i vedeți pe ăștia în Costinești. Dar eu vreau să vă mulțumesc că ne ascultați, că a fost o oră de sport, sper eu, că ați aplaudat măcar așa în mintea voastră, că dacă nu puteți stați în oficii și lucrați din greu. Bravo sportivilor noștri. Deci vreau să închei ora noastră de sport de la 10 la 11 în fiecare zi de marți aici pe Muz FM. Le dedicăm lor, sportivilor noștri, această oră, rezultatelor. Mă bucur că sunteți alături de mine de fiecare dată și sper că de fiecare dată, iată, când ne reauzim, mai descoperim un nume, o performanță, o poveste care merită, de fapt, să fie cunoscută. Pentru că sportul nu înseamnă doar medalii, clasamente, campionate mondiale. Mai avem și ai noștri, bravi noștri, sportivi. Deci oamenii care aleg zi de zi să nu renunțe, iar noi, iată, putem face un lucru foarte, foarte mic și simplu, să fim alături de ei, să le mai urmărim parcursul, să vorbim despre reușitele lor, să strigăm, să mai râdem, să mai facem glumițe, mai facem rast. Dacă fiecare din noi, iată, ar acorda puțin mai multă atenție sportului nostru, pentru că și performanțele sportivilor moldoveni

din povestioara noastră, da, mă apuc să fac aici. Nu că regulă, că se mai vorbește despre sport, dar așa, mai veseluț, vă rog frumos, mai aflăm câte un sport nou. Eu am aflat, iată, de exemplu, pregătindu-mă pentru această oră. Data viitoare mai aflăm rezultate de la 10 la 11 fiecare zi de marți, iar noi punem punct cu Bauer, Calling Out For You, iar eu vă aștept în ora următoare. Dacă ceilalți se duc la hodină, eu mai am de lucrat încă o oră și să vă fac dispoziție pentru prânz. Ha, ha! This

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Deșeurile din construcții devin o problemă tot mai dificilă de gestionat în Republica Moldova. Extinderea proiectelor de renovare și modernizare a clădirilor generează cantități mari de materiale rezultate din demolări, iar sistemul actual de valorificare este insuficient. Un studiu realizat de PNUD arată că aceste deșeuri sunt printre cele mai importante fluxuri de deșeuri, dar sunt slab monitorizate și reciclate. Autoritățile analizează crearea unor platforme pentru procesare și introducerea colectării separate. Ținta stabilită este ca până în 2030 să fie reciclate 55% dintre deșeurile provenite din construcții și demolări. 114 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați la Gala Excelenței în Educație. Tinerii au primit diplome pentru rezultatele obținute, iar alte 48 de licee care au avut absolvenți cu nota maximă au fost distinse cu diplome de excelență. În sesiunea din acest an a fost înregistrat un număr record de medie de 10 la bacalaureat. Absolvenții au mulțumit profesorilor și familiilor pentru sprijinul oferit pe parcursul anilor de studii. Gala a reunit elevi, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor publice. Sunt Irina Legăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Da, așa e, 11 și 9 minute, hai că ultima oră. Mie îmi place ora asta, că parcă sunt doar eu pe undele radio. Toți gata, și-au luat, s-au dus toții mei colegi de braslă. Dar eu mai stau cu voi o oră, ura! Și vă fac amiază plăcută, sper eu tare. Vă salut dintr-o nouă oră aici de la microfonul roz, încă la dispoziție și cu dispoziție. Și vorbim această oră de la 11 la

de plăcinte și nu l-am invidiat deloc. Iată acum, dacă vine către mine un miros de plăcinte, hei, țineți-mă vreo 5. Uite așa, vorbim și știți, iată ce îmi place cel mai mult la mâncare, că nu contează dacă e vreun preparat sofisticat sau vreo... Mă gândesc ce oferit de până acum ar merge cu cotlete. Ce bine ar merge cu un ceai, da? Despre bucuria lucrurilor simple vorbim, despre mâncare, despre rețete, despre produsele astea pe care le găsim în farfurioara noastră și mai aflăm ce e nou în lumea gastronomică, mai aflăm poate câte un truc, mai aflăm ceva despre produse și cine știe, poate e o chestie folositoare și încercați astăzi, mâine, poi mâine, răspoi mâine, iată toată treaba pe care o să o auziți de la 11 la 12 aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy, o oră despre mâncare, gastronomie. Așa că faceți-vă comod și

0: публичитате.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

Cu o bucățică de slăninuță, nu mai bun. Am aici un sfat de aur care vine din bucătărie. Deci pe caniculă nimic nu mai pare mai bun decât un borșișor. De ce v-am făcut poftă eu de borș? Și aici am dat de un articol interesant în care medicii ne avertizează că s-ar putea să ne facem mai mult rău decât bine dacă mâncăm borș rece, da? Să fiți atenți, rece. Bun, eu nu chiar fierbinte, că nu pot să mănânc foarte fierbinte, dar nici chiar rece, așa, semi. Deci, pe scurt, hai să vă povestesc acest articol unde un medic gastroenterolog zice că borșul primit direct din frigider ne poate provoca dureri mari de stomac și probleme cu bila pe care o avem, da, în organism. Și aici vine și explicația pe care o dă. Deci, mâncarea prea rece provoacă spasme și blochează căile biliare. Deci, sfatul acestui specialist care tot discută cu reporter în cadrul acestui articol, să lăsăm borșul de vară să se încălzească măcar până la temperatura camerei înainte ca să o mâncăm.

0: că rămâne un super aliment excepțional pentru ficat și sânge, curăță organismul, ajută digestia și dacă aveți un stomac mai sensibil, pe cel mai bine este totuși un piculeț o puneți la încăzit. Iată, dacă nu știați, vă zic eu. Eu, bun, nu că nu știam, dar mie fierbinte nu prea-mi place și nici rece ca din frigider. Trebuie să fie gustos, dar și totodată sigur pentru sănătate. Iată, poate nu știați de acest truc, dar vă zic ca să fiți voi ok și stomacurile voastre tot. Deci, fără extreme, vă rog frumos la masa de prânz. Chiar dacă afară e cald, nu trebuie să o dați cu o mâncare rece. Și ca să rămânem în zona rece. Nu știu de ce eu, atunci când o să vină următoarea piesă, iată, o să cânte și interpreta are o voce dulce și personajul care, despre care cântă, la fel, nu știu, mă duce la gândul, la amintiri din copilărie, cam acolo, portocale, dulciețuri. Bun, nu o să vorbesc mult pentru că vine Katy Rain cu Maria Mirabella.
1: Mus FM.

Piersicile, nectarinile, zemoase, delicioase. Eu deja o să vreau deja, bun, nu că nu mai pot, dar mai vreau. Dar iarăși citesc eu, nu cum prostioare, niște chestii de la oameni deștepți, specialiști în domeniu. Aici un nutriționist zice că nu trebuie să exagerăm, da, cu kilogramele, cu să mâncăm cu piersicile, cu kilogramele și nectarinile tot. Deci, specialiștii ne spun că porția perfectă este de maximum 300 de grame de persici. Ce amuzant! Sau nectarine pe zi. Încă și mai amuzant. Adică cam 2 sau 3 fructe de mărime medie. Spuneți asta, încă. Dar dacă sunt gustoase, nu, ce să-i facem dacă persicile chiar sunt gustoase? Care 2-3? Ba mai bine ar fi să le mâncăm o dată la 2 zile, așa spun specialiștii, nu în fiecare zi din cauza zahărului. Dacă aveți diabet, mai

acestui interviu cu niște specialiști. Nu le mâncați niciodată pe stomacul gol și nu le combinați cu lapte dacă nu vreți dureri de burtă și balonare. Cel mai bine este să le savurați ca desert la o oră după masa principală. Iar pentru copii sau cei alergici, curățați-le de coajă pentru că acolo se strâng cei mai mulți alergeni. Deci gustos trebuie dat cu măsură. Băi, nu știu, 2-3, asta e puțin. Deci mâncăm fructe de sezon inteligent, ca să ne luăm doar vitaminele și nu mai mult. Balonieri acolo, dureri de burtă, nu ne trebuie. Și trecem la o colaborare, dacă totuși suntem. Eu, iată, deschid toate, nu că portalurile de știri, că mai am canale de Telegram interesante, mai răspăiesc eu Google, ne mai spune și da, este imaginea asta cu Cristiano Ronaldo, da, suntem triști că gata, Portugalia nu mai continuă drumul la campionat mondial, da, ca să vă dau eu dispoziția să priviți diseară, da, diseară e meciul, acolo un meci, eu aștept, bun, Argentina mai mult mă interesează, da, hai zi așa, pot să dorm, dar în orice caz, ca să simțiți starea asta, poate nu suntem noi la pe stadioanele alea, da, și la noi se privește în centru, știți, da, acolo niște prieteni de mei privesc, adică organizează. Bun, Andreea Bocele vine în continuare, David Guetta, AJ, Megan Free Stallion, care tot fac parte din campionatul ăsta, pentru că această melodie este o parte, deci un soundtrack acestui campionat. This is Moose FM.

la 11:37 de minute. Dar ați văzut ce colorată e pe Instagram? A postat acolo recent ceva roz. Și e frumușică rău de tot acolo. Are și o bombă în mână. Bombă de asta își grie. Bun, hai, eu continuăm cu marea dilema a verii din farfuria noastră. Iarăși continuăm cu tot ce e bun pentru stomacul nostru. Iată, ce alegeți voi? Aveți dilemă? Pepine galben sau pepine verde? Iată, ce alegeți voi când e cald afară? Pentru că am dat eu iarăși de niște experți un piculeț mai deștepți ca noi oameni. Și ei au analizat ambele fructe și avem aici un răspuns. Că nu există un singur câștigător în dilema asta, pentru că ambele sunt geniale, dar în moduri diferite. Dacă vreți hidratare la maxim, păi pepenele verde, adică harbujelul, e regele absolut, având 92% apă plus magneziu, potasiu pentru inimă și încă antioxidant puternic numit licopen. Iată, dacă nu știați, eu nu știam, am aflat și vă zic și vouă. Dacă vreți vitamine și digestie perfectă, alegeți pepenele galben. Iată, eu mă gândesc, eu că tare mai mult pepenele galben prefer decât pepene verde, dar hai să vă zic că pepenele galben, el are mai multe fibre, ceea ce înseamnă că vă ține de calci, vă satură mai repede. În plus, e plin de vitamina A, ce e excelente pentru ochi, piele și imunitate. Deci ambele au puține calorii, dar au zahăr, așa că moderația, da, ca și fructele despre care v-am povestit anterior. Și sfatul acestor specialiști, să nu alegem, dar să le mâncăm pe ambele. Iată, varianta asta îmi place, e potrivită. Dar că, așa, vă rog frumos, moderație. Trebuie toate beneficiile să le luăm, așa, câte puțin și avem vitamine de ajuns până la toamnă, adică până la iarnă. Și noi trecem frumoșel de la pepene galben, de la harbuz, deci roșu sau galben, important să fie rece. Da, pe timp de vară trebuie să fie rece și dulce să fie. Câteodată dai de harbuz, nu chiar dar dulce. Și noi rămânem în zona asta, e dulce sau nu dulce, când o să ne ducem la tarabe sau în magazine, nu bucănim. Țineți minte că sunt oameni care bucănesc așa pepenele astea verde, parcă i-ar ajuta tare mult. Așa e, când cumpărăm un harbuz, un zămos, lotul adevărat, e de cum cântă Feeder în continuare. This is Moose FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 iulie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 61 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
5: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

de marți. Aici englezii au inventat o băutură răcoritoare care promite să vă uimească. O apă gazoasă cu aromă de murături. Ați auzit vreodată de așa ceva?

pentru o zi pentru o zi de luni, atât după un weekend, că și ei petrec, ce numai noi avem weekenduri, petreceri, discoteci. Nu, și ei tot au. Și iată, când organismul cere cu disperare ceva sărat și pentru hidratare, ei au inventat această băutură. Producătorii zic că e super răcoritoare, deși recunosc că gustul e adevărată aventură pentru papilele gustative. Eh, noi dacă suntem deprinși cu murăturile, n-avem treabă. Cine știe, poate zeama asta de murături la sticlă o să devină noul trend și pe la noi o să se ajungă să inventeze așa ceva. Da, ca să ne revigurăm un pic, eu zic să trecem la muzică, la Vern in My Head, și după aia clar lucrul o să-mi iau rămas bun de la voi, dragii mei, care ne ascultă pe 88.0. This

0: prânz copios, mai schimbați două, trei vorbe, nu mai mult, cu vreun coleg pe care nu l-ați mai văzut de mult, sau pur și simplu, iată, puneți-vă piesa voastră preferată în căști, adică muzăfem în playlist-urile noastre și, nu știu, să vreați vreo 5 minute de liniște, ieșiți la un respiro, că nu se poate lege acolo cu fumatul, știți voi bine. Deci avem nevoie noi momente de astea mici ca să nu ne transformăm noi în roboței, da? Că și așa roboței ne înlocuiesc pe alocuri. Că uneori mai uităm noi să simțim, să fim simțitori, da? Naiba, pentru ce mai suntem oameni dacă nu simțim. Vă las pe mâini bune cu un playlist care sper să vă dea starea necesară de care aveți nevoie pentru restul zilei. Noi ne auzim mâine dimineață de la 8:00, tot aici pe 88.0 pe Muz FM și pe canalul nostru de Telegram. Radio Muz FM tot vă aștept acolo. Nebunatici să rămâneți ca și a voastră. Ieșiți un pic din rutină, să aveți o amiază super faină, relaxată. Încă ce să vă doresc? Tot ce îmi doresc mie, ce vă doresc și vouă. Am fost eu, Anca Fata, de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind. Și vine aici unul a vostru, domnul Carlos Dream, să o să pună punctul cu lalele. Niște lalele prindeți în difuzoarele voastre.
1: Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Elevii care nu au promovat examenele naționale de absolvire în sesiunea de bază vor avea o nouă șansă în luna iulie. Sesiunea suplimentară pentru examenele de gimnaziu se va desfășura în perioada 7-10 iulie, iar probele suplimentare de bacalaureat sunt programate între 13 și 20 iulie. Candidații de bacalaureat vor putea participa doar dacă au depus cerere pentru înscriere în sesiunea suplimentară. Pentru evaluarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor vor fi create comisii speciale formate din sute de profesori evaluatori. Examenele se vor desfășura în centre stabilite la nivel raional, municipal și republican. 275 de companii au primit granturi în valoare de aproape 68 de milioane de lei în trimestrul al doilea al anului. Finanțările au fost acordate prin programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și sunt destinate investițiilor, modernizării și dezvoltării afacerilor. În perioada aprilie-iunie au fost aprobate 165 de proiecte cu o valoare totală a granturilor de aproape 87 de milioane de lei. Cele mai multe investiții au fost direcționate către industria prelucrătoare, agricultură și sectorul tehnologiei informației. De la începutul anului, 383 de companii au beneficiat de finanțări nerambursabile în valoare totală de peste 91 de milioane de lei. Sunt Irina Lecuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: need 50-50.
1: Astăzi, 7 iulie, vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, însă cu unele manifestări de instabilitate atmosferică. În nordul Republicii sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sud-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
2: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Chișinăul va avea un nou plan urbanistic general care va stabili direcțiile de dezvoltare ale municipiului până în 2040. Documentul este în proces de elaborare și va include soluții pentru urbanism, infrastructură, transport, protecția patrimoniului, mediu și dezvoltarea economică. Proiectul este realizat de specialiști din Republica Moldova și România, iar până acum au fost finalizate 12 studii de fundamentare. În perioada următoare sunt programate consultări publice cu experți, reprezentanți ai societății civile și locuitori interesați. Actualul plan urbanistic general al capitalei datează din 2007 și urmează să fie înlocuit de noul document strategic. Două proiecte de infrastructură sunt în desfășurare în municipiul Chișinău. Strada Florilor din sectorul Râșcani urmează să fie reparată capital pentru prima dată de la construcție. Lucrările prevăd modernizarea aleilor, amenajarea zonelor verzi și intervenții asupra infrastructurii stradale. În paralel, continuă lucrările la nodul rutier Ismail. Acolo este amenajat un nou acces pietonal sub pasaj, iar intersecția este dotată cu semafoare inteligente, integrate într-un sistem de management al traficului. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a circulației, care urmărește conectarea mai multor artere importante din capitală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.

0: Слушайте за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 iulie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 61 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко»! «Инко»!
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковений, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Autoritățile municipale intensifică verificările pentru combaterea ambroziei în Chișinău. Controalele vor viza atât

publice și cele private în perioada de polinizare a plantei, care poate provoca reacții alergice severe. Proprietarii de terenuri sunt obligați să înlăture ambrozia prin cosire, smulgere sau alte metode prevăzute de lege. Nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice și până la 6.000 de lei pentru persoane juridice. Specialiștii recomandă persoanelor alergice să limiteze expunerea la polen și să ia măsuri de protecție în zilele cu vânt și temperaturi ridicate. Numărul cazurilor de infecții intestinale și boli respiratorii a crescut în Chișinău. Pe parcursul săptămânii trecute au fost raportate 866 de cazuri de boli transmisibile, mai mult de jumătate fiind în rândul copiilor. Aproape 30% dintre pacienți au avut nevoie de internare. Medicii au înregistrat 166 de cazuri de boli diareice acute, 17 cazuri de toxinfecții alimentare și 17 infectări cu salmonella. Totodată au fost raportate creșteri ale cazurilor de pneumonii și bronhopneumonii, cu 149 de îmbolnăviri înregistrate într-o săptămână. În spitalele municipale au fost peste 3200 de adresări la urgență, iar numărul internărilor a depășit 1500 de cazuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creștinii ortodoxi de stil vechi marchează astăzi nașterea Sfântului Ioan, botezătorul, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Considerat înainte mergătorul Domnului, Sfântul Ioan este cel care a vestit venirea lui Iisus Hristos și l-a botezat în apele Iordanului. În lăcașurile de cult sunt oficiate slujbe religioase, iar credincioșii participă la rugăciuni pentru sănătate și întărirea credinței. Sărbătoarea este marcată și de cei care țin postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, având dezlegare la pește și vin. În tradiția populară, ziua coincide cu Sânzienele, o sărbătoare asociată obiceiurilor și credințelor legate de flori, plante de lac și belșug. Instituțiile publice și private își pot testa rezistența la atacuri cibernetice prin platforma națională IRIS, lansată de Asociația Studenților în Securitate Informațională cu sprijinul Centrului de Cercetare CyberCore. Sistemul bazat pe inteligență artificială simulează atacuri informatice pentru a identifica vulnerabilitățile din rețele și oferă recomandări pentru remedierea acestora. Inițiatorii spun că platforma răspunde creșterii numărului de incidente cibernetice. Potrivit datelor prezentate, anul trecut au fost înregistrate aproximativ 14 milioane de tentative de atac asupra infrastructurii digitale din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Pubblicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Уши пути скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

в городе

0: вода наполняет любовью. Есть только ты и я.
1: This is Moose FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Băncile din Moldova se pregătesc pentru aplicarea noilor reguli privind gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, cunoscute drept standarde ESG. Banca Națională, împreună cu Asociația Băncilor și Corporația Financiară Internațională, a organizat un atelier la care au participat peste 60 de reprezentanți ai sectorului financiar. Au fost prezentate modificările legislative aflate în consultare publică și proiectul noului regulament privind gestionarea riscurilor ESG. Participanții au discutat despre integrarea acestor cerințe și activitatea băncilor și despre pregătirea pentru implementarea treptată a noului cadru de reglementare armonizat cu standardele europene privind finanțarea durabilă. Republica Moldova va avea un registru național al animalelor de companie. Sistemul urmează să fie creat în următorii 2 ani și va permite identificarea și înregistrarea obligatorie a câinilor și pisicilor. Măsura este prevăzută în noua lege privind protecția animalelor de companie. Documentul stabilește și un program național pentru gestionarea animalelor fără stăpân. Extinderea rețelei de adăposturi și reguli pentru rasele de câini considerate periculoase. Potrivit ANSA, abandonul și lipsa sterilizării au dus la creșterea numărului de animale fără stăpân. În perioada 2021-2026 au fost înregistrate 191 de focare de rabie la animalele domestice și sălbatice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Deșeurile din construcții devin o problemă tot mai dificilă de gestionat în Republica Moldova. Extinderea proiectelor de renovare și modernizare a clădirilor generează cantități mari de materiale rezultate din demolări, iar sistemul actual de valorificare este insuficient. Un studiu realizat de PNUD arată că aceste deșeuri sunt printre cele mai importante fluxuri de deșeuri, dar sunt slab monitorizate și reciclate. Autoritățile analizează crearea unor platforme pentru procesare și introducerea colectării separate. Ținta stabilită este ca până în 2030 să fie reciclate 55% dintre deșeurile provenite din construcții și demolări. 114 absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost premiați la Gala Excelenței în Educație. Tinerii au primit diplome pentru rezultatele obținute, iar alte 48 de licee care au avut absolvenți cu nota maximă au fost distinse cu diplome de excelență. În sesiunea din acest an a fost înregistrat un număr record de medie de 10 la bacalaureat. Absolvenții au mulțumit profesorilor și familiilor pentru sprijinul oferit pe parcursul anilor de studii. Gala a reunit elevi, cadre didactice,

și reprezentanți ai instituțiilor publice. Sunt Irina Alecăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
10: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
12: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
13: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer.
0: Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
14: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
15: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
16: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: 20 лет первые.
1: В Рисе Винсос купери унимобил. Интропия Ценскембаре Коннекти Мобили Цоферы Кларитате. Бенефициез де экспертизе шуритике, промоваре де импакт ши солуции де финансаре персонализате. Экономисиште тимп ши баньку профессионишт ориентат спре результат. Коннекти Мобил. Пентру комунитец каре дореаса. Детали пе connectimobil.md.
2: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079.

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Elevii care nu au promovat examenele naționale de absolvire în sesiunea de bază vor avea o nouă șansă în luna iulie. Sesiunea suplimentară pentru examenele de gimnaziu se va desfășura în perioada 7-10 iulie, iar probele suplimentare de bacalaureat sunt programate între 13 și 20 iulie. Candidații de bacalaureat vor putea participa doar dacă au depus cerere pentru înscriere în sesiunea suplimentară. Pentru evaluarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor vor fi create comisii speciale formate din sute de profesori evaluatori. Examenele se vor desfășura în centre stabilite la nivel raional, municipal și republican. 275 de companii au primit granturi în valoare de aproape 68 de milioane de lei în trimestrul al doilea al anului. Finanțările au fost acordate prin programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și sunt destinate investițiilor, modernizării și dezvoltării afacerilor. În perioada aprilie-iunie au fost aprobate 165 de proiecte cu o valoare totală a granturilor de aproape 87 de milioane de lei. Cele mai multe investiții au fost direcționate către industria prelucrătoare, agricultură și sectorul tehnologiei informației. De la începutul anului, 383 de companii au beneficiat de finanțări nerambursabile în valoare totală de peste 91 de milioane de lei. Sunt Irina Lecuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul va avea un nou plan urbanistic general care va stabili direcțiile de dezvoltare ale municipiului până în 2040. Documentul este în proces de elaborare și va include soluții pentru urbanism, infrastructură, transport, protecția patrimoniului, mediu și dezvoltarea economică. Proiectul este realizat de specialiști din Republica Moldova și România, iar până acum au fost finalizate 12 studii de fundamentare. În perioada următoare sunt programate consultări publice cu experți, reprezentanți ai societății civile și locuitori interesați. Actualul plan urbanistic general al capitalei datează din 2007 și urmează să fie înlocuit de noul document strategic. Două proiecte de infrastructură sunt în desfășurare în municipiul Chișinău. Strada Florilor din sectorul Râșcani urmează să fie reparată capital pentru prima dată de la construcție. Lucrările prevăd modernizarea aleilor, amenajarea zonelor verzi și intervenții asupra infrastructurii stradale. În paralel, continuă lucrările la nodul rutier Ismail. Acolo este amenajat un nou acces pietonal sub pasaj, iar intersecția este dotată cu semafoare inteligente, integrate într-un sistem de management al traficului. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a circulației, care urmărește conectarea mai multor artere importante din capitală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Autoritățile municipale intensifică verificările pentru combaterea ambroziei în Chișinău. Controalele vor viza atât terenurile publice cât și cele private în perioada de polinizare a plantei, care poate provoca reacții alergice severe. Proprietarii de terenuri sunt obligați să înlăture ambrozia prin cosire, smulgere sau alte metode prevăzute de lege. Nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice și până la 6.000 de lei pentru persoane juridice. Specialiștii recomandă persoanelor alergice să limiteze expunerea la polen și să ia măsuri de protecție în zilele cu vânt și temperaturi ridicate. Numărul cazurilor de infecții intestinale și boli respiratorii a crescut în Chișinău. Pe parcursul săptămânii trecute

raportat 866 de cazuri de boli transmisibile, mai mult de jumătate fiind în rândul copiilor. Aproape 30% dintre pacienți au avut nevoie de internare. Medicii au înregistrat 166 de cazuri de boli diareice acute, 17 cazuri de toxinfecții alimentare și 17 infectări cu salmonella. Totodată au fost raportate creșteri ale cazurilor de pneumonii și bronhopneumonii, cu 149 de îmbolnăviri înregistrate într-o săptămână. În spitalele municipale au fost peste 3200 de adresări la urgență, iar numărul internărilor a depășit 1500 de cazuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079 95 9195.

Meduk.

Radio Moose FM.